0: हॅलो सर दला वागीत.
1: हॅलो दादा, नमस्कार दादा.
0: जुआर जुआर के कोयला असेल
1: जुआर दादा, बोलांगीर जिल्हा तिथला कड बोललो सिल्वा ग्राम निराकरण कोथिली दादा.
0: निराकार बोल कायटा
1: नानी जुआर नानी
2: जुआर
0: निराकार बोल कायटा पूजी ना
1: पडली नानी बोलतक नानी
2: बोल निमानाचो
0: बोलाते बोलित तो तुमर सं कथा लानी हो नल केंदा कथा आइसी
1: होय दादा.
0: हां हेलो निराकार बोल कायटा मको न कोइलास
1: দেখলে তোতে বায়া হেনি সেই গীত শুনাই দেবে দাদা.
0: শুনাই দেব কাকর দেখি দেলাস কি কেন্দা.
1: হয় দাদা, এখান থেকে ভাল লাগছে তো?
0: নাই নাই কাকে করে দেখি দেখি করে বায়াই গেলাস কি বললি নি?
1: হয় হয় দাদা, হেতে হেতে হেতে লাগি তো.
2: কি এলে সেটা
0: শুনাই দেবো, আলে জোয়ার লাগো
2: আলে জোয়ার লাগো.